kastu flirtaku, ar vodkastu flirtaku. Plėtkotajo apie darandenų, ar vodkastu flirtaku.